0: tílín tugus hodís ur dímarsan tur bín kjól ur dímarsan. Það kýndi gónið leikun, dín hannjál gemacht.
1: Kúrin sér leis fræsinn má vín en rúði tárlu að tala mér djörg túst að maður næmsir líb, vín tár ím líðan að leis að næmsir?
0: Ví, gudja, blín vann vín tínns við að næmsir en ég beðir rása árn sér meðkur í sérgus. Kjækma sér nýsinn, beðir lóhindi sér bengi kjúni, ég bæður tésin hennu bóst nú gála. Ekkur, dimmikar hórka mænis við blín vann hann við næmsir hær bórn mér bóst að ég. Kjækka út að gj Mae sy'n tyn i mi ddehyn agos yn ymwneud â'r ddiom o'r gos a sy'n ymwneud â'r malwch. Ie.
1: Agos Abernish yn siasg o'ch fitur agos a sy'n nis mwldyn y cwrdd eich eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich
1: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
1: eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Ja, jag råkade vara att ikkär en väl skinn med det. Hur
1: mycket finns det mat?
0: Kär.
1: Kär och lovat?
0: Ja.
1: Nu gatt hon kär och vet att
0: gatt? Nej,
1: no.
0: Kommer att det är att skattinska och gulor dina matcher och gass i försen.
1: Åh,
0: gud, jäst. Det är löjt, så jag bara sa oss, jäst.
1: Och jag fick att du gulor dra mågande skuld att måste gömra nu, måste vad nu...
0: Ja,
1: Ach, tagad dina ma chulif lian le brannu an a rá sin sin sa ma cint si gama si basúl go dorlan rud cianna i rís dim lian a fett.
0: A wun, brann siad gan naim si ni dauta bin a tig siad. Ma mi an naim si gama. Rud cint chudu gan nenni san, da sulun gul nenni wa.
1: Agus stoi cosu la chulile bin lor aibri gais le rud i reitioch agus er a lá fresin agus ta sam gul a costi tag i harav e ganivach wul si basúl beidu ni smúl dina da ma chain dina sastach ar a gosti gom lian si hugan.
0: Sy'n cysio, sy'n chyffio gwmwyd gyntroed i'w chwestiwn hân. Ni'n mynd i'r dyn nhw'n wyrst i fe'r gwestiwn, ta'n gwrdd cynnau rwydyn nhw, wydyn rwydyn nhw'n melch einach. Ond siach dar ta'n hynny'n mynd i'r, ta'n mynd i'n gwmwyd le chyl. Ydyn, heb gyda di acr mach sy'n fes on. Ni'n mynd i'r, a wyl, mae'n dyn i'r test, a wyl, ffa'n mynd cwna. Gwni mae yr yn y cael un i sy'n ddiel stuff sy'n camp i Colfian a'n job nes mwy mae'r warg sy'n sy'n sy'n agos ta gwylio mwynt yn hoti ffwn y clob omr chi anwn sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n agos glan am ydi chyf agos tu'n sy'n cwnnw lach o'r hwrt ni agos dyn oti yn ochr bant i fel rosti ac o'n sy'n lofyn i'r rydy masin agos tu'n sy'n eintach mae yr
1: Dyn e, dyn e, brintas lofyn chyle Cyn ta mewr o'n marsin trwy nŵna marach
0: Ie, dyn hyn o,
1: Cyn ta'n fes bydosig?
0: Sheikhlog, ie.
1: Sheikhlog, ie. Gwyr mil o maad fe ta sach
0: sef.
1: Os ŵl amnish gymai naim sydagi agos mae cyn sy'n gwaedir y sach yn eithaf ydi. Pet Weichel o Cwlon o chwyste eile o'n trochan o'n chyn. Ach, sy'n nhw wyne yr chwar o'n le yn yw, bwych os lachol gynnu fi gobr yr y glor. Ach, bwyt o'r lawr cwig i cwig o chwyste ffarbwch o'r osmwcr dŵs sy'n am Marti Maloi yn chiar o'r rwag o chwyrdd achos letse o warchin. Sia Sean o chlachart o fi mewn cwrsi technorachta yn yw, aile ni lachart o fi mewn cwrsi ffwyme, aile ni ogan fi mewn cwrsi rwnnachta agos si casi ni chwlan y leide o'n clor. Gwydi, maedyn y marach, bych lo jesagi.

0: Tony Stira, ach can gonna in gonna tovi shaw a vien stich egbon on villa. Agus shilam go gaffer brano go humlaner ach major leshen conoshnish. Will is agat ni harloi enrod more ijer shaw agus lawn a conoshnisha. Ach ma tashid hun kredvas mar hample lectrocha horror fall maratana den lahi socialte eg. Ra, bechart gomach se sin dýri he erhwini ed ishal income da dýra. E mar sin idne dýni smó ta e gontúrt a gudj bili e ve eg karnu agus gani de ve nani dýk.
1: Fech bug mit reit a couple skill at a qualm chlúdach liv agus se a anya vi tosik mat sul ar an maim tele in Nepal agus se tibéad tobas de varig brecious tree head craigad in a gadisho agus nach mor mile kerichead den air irig cadinch gael is dianni
0: Well, is cosúl se gohfuil an fós agus béidir an líon sin le hardú le bheith fíneoch faoi ag inhéla ceiricé duine ar iri agus ina measc siúd tá 8céad achtranach. Tarasóirí agus locht eileireachta is cosúil is mó a haon ag an lean áirithe sin. Deirtar linn gúil beirt éirinach in a mask shoot agus go vistún níl ach bert éire noch i gest úl is agad beidir tasúlagum gur binné agus go djokfar ar huiní go lua agus cosúl gwil andochar dienta go rá an maim tabustach ar fad agus sléir freshen nach rá ein jesh Rawo a hurt the hini a lehimacht as an malach. Sure. Agus fiú da medjish eg imacht the hul nagos no e inglustan nach mach ein shansa ku ed enos ni rach balach wan le helu a agus bin le gwell sus chrukain.
1: Skill harve tragoid ach ar fad fech.
0: An tragoid ach gudjo.
1: Agus gomach da suad a chaifer dwi'n anio a rôn a'n fi tosig ffara ysgi an ngal tatini HHC hexahydrocannabinol an teach na chicatia dogar ffaimnach na servisi slainti gwyl targi HHC ar over an an juiliad ar ffolig ar ffyrla hans na siopi yn eir in anio an efe mi lach agus dyrn ffaimnach gwyl bwyl mwyr si cosia agus ffaimnach na mair llainti ag baint leis ach gohor hyd o'ch oge a nis jalwyn si gafeid le cams servisi a yultu d'ch ina oge a ta gafal eich yn rogu sio Is ahar tu fein ag an ofer imni ddyn meidio?
2: Og kom lån. I mean, when ta gara da tachtakeira där om henne så skjer det. Iver hän när servicei ett har fel och ta ni smogs ni små dörer när servicei ett har ona hävkursi med hur han tycker ginner allt. Så ni iver hän. Och iver då när gäll till tini en orsa. I mean, kan ha hävd. Just kanske särme nåch fänder nåch dig med kan ha hävd nåch kormit stoppla orsa. Och ta henne gäll till sig en picknick elektrik och en dörsach nåch ta så gom. Bi en talv. Clúdú heile, tá sé doch réite méid tá a gahavig dine ógach gohara. Agus tá sé díra ach go homlán ar dine óga, tá sé bán darag da blasna desar ar fad ar fad. So sinéan bailach a stachorra, agus ní hén únan san gud léir do reint dine tén sé raig gudí rodíní sláidra. So sinéan, kamid stopach ar leo ag an bwinti sin darla.
1: Agus an mwysig gyfer chymog mech sirfysi miarachlaint agus sirfysi an diwyl ysgwyl tymor sian. Chiap o gyrach eich canwain y fawr yn gael yn eich chiap o?
2: Da chiap fo, ach... Ta sia dacr, I mean, ta sia dacr, you know, nyr ta... Nyr ta brw y tach dar na sirfysi ag pwynt o oirha. Ta sia dacr an cysyn y ragart, le can haef gwyl an saith yn caiflin sian awn. Ar falach o taim sifech yn dar nagor, wyl mynd gyr... Aspa, ac fwy ni ac gohair gach sian sgwrt a hwn cyn ffôn ac wysi dy cawrwyl yn y dyn sio ac yn bwynt sio ac yn rhoi dy mas y fwy na'ch cerc ymwch yn ei bawn sy'n hiad oed
1: Good Evan. Fech ar eich chwtso aine agus da cwrsi tymwynt chwain sierach ar na môr falig ffos yn y cest môr dwi'n realtys by crinw o'r ach dael ag yn ar ystod y ffragwch dy hyfoldach dfoer o'r Sean Canny ar yn ofer sio o moirach agus reitig technoliach dy gyprifa o'ch ar ychan cyn cattawr ag yn ar ystod fi sio.
0: Jag och Jevon Tarshan Kenny Trish Crinu Ardlevel Rädum Amarach Le Bonagar Umpereren Shinon TII and Tudras Umhovatoch Bote Start Hervision Rin Umperugus and Rind Ligus Kirch Malele Commissioner Nungardi Justin Kelly Agus Plehi and Crinu Shin Bally Hundaling Lek Lishin Phenomenon Newat Shah Chamant and Balach Michart Motor Valley A Mask Ruddy Ella Nish Kiri and Crinu Bally Hun Chamani here, Agus Gordy, a Huider Norder, nor a Hussein Car, a Gael and Balloch Michart.